0: Ne ni weyare, alo.
1: Alo, tata Fisheri.
0: Mama, ek bebe do e?
1: Ek bebe do. Okwa we de, mi a ten gounobe, do a begbe to nyanyi, e ten gounobe, pa ko gounobe a de, ape no va, a o mama, de pe la biji do, alo la, ma po o de, ma bwen de, tupen de pe la biji do, kon wande ke, o la po, kembe vle don ti don danwa, ma dunu a kaka nwa la vo.
0: E, tu, fi kembe ya va yo.
1: Ma bi kaka la vo, e la no wa e kaka, o la fine lo, ye le koko na kaka, e, mki e la no, e la, mi be akume yo so, desi, akume desi inya, mki e la no, fa akume wa nono. Desi wa ma bi kaka, nwa la vo le mi. E mki e be yon yo wona, e ye wan, e po me ma kwa sot pwese.
0: Da kwe mama, nya o toto, nya o toto. Nenyi we ade l'école la wedo 90 86 35 35.